Batavai mo ui, ka whemehe eiki. Whakaa ai kui, ewe ewa ai pipiki. Toa ai matapā, whakatau atāi naku.